0: миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.
1: 165 FM. Хуб, азизон, идома дорад барнома. Дуруд ба ҳамаи онҳое, ки боз ҳам тоза ба шабакаи мо пайвастанд. шабе дар осорхона чорабини фарҳангӣ бахшида ба рӯзи осорхона имрӯз баргузор мегардад. Мо айни ҳол мустақиман тариқи телефон пайваст мешавем бо Фирдавс Исроилов, корманди китобхонаи миллӣ, корманди осорхонаи миллӣ. Маъзарат мехоҳем. Хуб, Фирдавс ҷон, мешунавем шуморо. Салом алейкум.
2: Бале, салом алейкум. Салом ба тамоми шунавандагон. Маро
1: навед. Хуб, мешунавем шуморо. Марҳамат, Фирдавс.
2: Саломат бошед. Албатта имрӯз дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии осорхонаҳо қайд карда мешавад, таъзир гирифта мешавад ки мо тамоми тешасам тамоми он кормандон, тамоми он масъулони соҳаи фарҳанг ва соҳаи осорхона ва осорхонашиносиро бо ин ҷашни касбиашон табрику таҳният гуфта. албатта оид ба чорабинии шабе дар осорхона бошад, яке аз чорабиниҳои анъанавӣ ба ҳисоб меравад, ки аз ҳанӯз аз соли 1977 ин ҷониб тавассути аз ҷониби шӯрои байналмилалии осорхонаҳо, як ниҳоде аст ки хеле тақрибан 85 сол мешавад фаъолият менамояд, қарори қабул намуданд ки ҳамасола барномаҳои фарҳангиву барномаҳои ҷолибро пешкаши тамошобинон ҷиҳати сазовор таъзир гирифтан аз ҷашни рӯзи осорхонаҳо ба роҳ монданд. ва имсол бошад дар осорхонаи миллӣ чорабинии байналмилалии шабе дар осорхона бори 13-ум мешавад ки баргузор мегардад. ва бояд гуфт ки албатта муассисаи давлати осорхонаи милли дастгоҳи иҷроия президенти ҷумҳурии тоҷикистон чорабиниро бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи байналмилалии осорхонаҳо ба роҳ мондааст ва ҳамагонро мо имрӯз ба тамошои он барномаҳои ҷолиби фарҳангию фароғатие ки ба тамоми қишрҳои ҷомеа рост меоянд даъват менамоем. ва маврид ба зикр мебошад ки дар доираи барномаи шабе дар осорхонаи имсола баргузории 35 номгӯи чорабиниҳои мухталиф, аз ҷумла ҳунарнамои санъаткорони сирки давлатӣ, театри лухтак, иҷрои саҳнаҳои театрӣ аз рӯзгори чунин чеҳраҳои мондагор, чунин шахсиятҳои бузурги таъриху фарҳангу мусиқию адабиёти тоҷик ба монанди борбади марвазӣ, робияи балхӣ, ки ин саҳнаҳо аз ҷониби мутахассисон ҳунармандони театрҳои касбии ҷумҳури ватанӣ яъне ки иҷро карда мешаванд. ва дар баробари ин саволномаву викторинаҳои хеле зиёд бо тӯҳфаҳои арзанда маҳфили фарҳангии шоҳномахонӣ ба роҳ монда шудааст, ки албатта оид ба шоҳномаву шоҳномахонӣ мо хеле маълумоти зиёд дорем. ва ин чорабинӣ бахшида ба ҳар як оилаи тоҷик ҳадя намудани шоҳнома аз ҷониби пешгӯҳи муаззами миллат яъне ки ба назар гирифта шудааст. ва бояд гуфт ки дар осорхонаи миллӣ чорабинии мазкур қариб ҳар се моҳа як маротиба баргузор мегардад, яъне ки шоҳномаву шоҳномахонӣ дар осорхона то абад боқист. ва инчунин барномаҳои дигар ба монанди намоиши ҳунарҳои мардуми тамошобинонро интизоранд, намоиши ширкатҳои сайёҳии кишвар ва инчунин вохӯрӣ бо ҳамон ба истилоҳ блоги ба истилоҳ ки ана ҳамон ширкати блогерони тоҷикистон даъват гардиданд, ки дар ино ҳам вохӯрӣ ва ҳам барномаҳои ҷолиб аз ҷониби онҳо пешниҳод мегарданд. ва инчунин сафоратхонаҳои хориҷи кишвар, корпусҳои дипломатӣ, ана ҳамон унсуру анъанаҳои хос ба миллати хеш, ба давлати хешро дар доираи ана ҳамин чорабинӣ инъикос менамоянд, муаррифӣ менамоянд, ки як бахши муҳими барномаҳои шабе дар осорхона ба ҳисоб меравад. ва ҳамзамон маврид ба зикр мебошад ки барномаи консерти дар қисмати берунаи осорхона, бинои осорхона дар саҳн то соати 23 идома меёбад бо таронаҳои ҷаззобу дилнишин. инчунин навозиши хеле хеле хуби асбоби мусиқӣ, сози мусиқии конун аз ҷониби яке аз мутрибони варзидаи тоҷик Гулҷамол Илҳомӣ, ки мо ӯро даъват намудем ва даъвати моро рад накарданд, ташаккур ба ҳунарманд, ба мутриб, яке аз ана ҳамон бахшҳои муҳими барномаи шабе дар осорхона ба ҳисоб меравад. ва البته این یک قسم از اون برنامه هستند که فراگیر 35 چهارابینی فرهنگی فراغتی می باشد و این چونین یکی از نقطه های مهم رو باید قید نمود که این البته همون جهت بولیده گردنده
1: خاطر مردم
2: خاطر این کودکان بله برای باز هم یک محیط خیلی خیلی خوب رو فراهم آوردن جهت خوشحالی کودکان برنامه کوسمولند شرکت کودکانه کوسمولند در اینجا همون لوازمات و اسباب های کودکانه رو براه میموند یعنی که نصب می نماید و توسط برنامه های جالب کنسرت ایدونه هم گویم خطا نمیکنیم برای نورسان و کودکان براه مونده می شود. البته سبب هدف مقصد اساسی برگزار نمودن چورابینی فرهنگی فراغتی شب در اصفهان پیش از همه این چورابینی با مقصد جلب جامعه شهروندی و تاریخ و فرهنگ مملکت و تاریخ و فرهنگ ملت جهت بیدار نمودن و آنمون بالا برداشتن حسی وطن دوستی و خودشناسی ملی در نهاد نسل نوروز و خصوصا جوانان یعنی که براه مانده شده است که البته یک اقدام خیلی خوب نیست جهت براه ماندن چنین هدف ها به حساب می رود و بار دیگر خاطر رسان می شویم که چورابینی شب در سرخانه امروز 18 می از ساعت 18 تا ساعت 23 و طریق رایگان یعنی که تماشاگر می توانند از آن دیدن نمایند و داخل بینا گردند و از همون چورابینی هایی که برای آنها متخصصان یا سرخانه ملی آماده نمودند پررگی بهرهور گردند.
1: خب فردوس یک چی رو میخوام از شما بپرسم چون اسرخانه مکان یاد است وقتی که واردی اون میشوید از گذشته خود یاد میکنید و توجه ساکنان کشور عزیز ما امروز چگونه است به اسرخانه ملی؟
2: البته دور نمی رویم دیروز شماره خیلی زیادی تماشابینان از اسرخانه ملی دیدن نمودن در برابر یعنی که صدها تماشابینان خارجی از اسرخانه ملی دیدن نمودن بیش از 2000 تماشابین دیروز اینها آن شهروندان کشور می باشند که همزبانان و همشهرهای ما می باشند که از اسرخانه ملی دیدن نمودن و باید قید نمود که روز تا روز دقت تماشابینان شهروندان سیاحان مهمانان خارجی مهمانان رسمی با اسرخانه ملی دوچند می گردد و البته که این کاری اساسی ما فعالیت اساسی ما در اسرخانه به حساب می رود قبول مهمانان با اکسکورسیا تامین نمودن آنها گسل معرفی اساس معرفی تاریخ 20000 ساله ملت تاجیک با دل پر و می توان گفت که امروز البته آمارها نیز آن را نشان می دهند که شماره تماشابینان از اسرخانه ملی خیلی زیاد می گردند و امروز تاجیکستان یکی از کشورهای پیش قدم جهت معرفی نمودن تشبث های گوناگون جهانی که به حساب می رود در برگزاری کنفرانس های بین المللی در برگزاری چورابینی های مهم فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و دیگر البته این همه سبب آن می گردد که قسم زیاد شماره زیاد مهمانان داخلی و خارجی از اسرخانه ملی امروز ها دیدن می نماید.
1: خب سپاس میگم به شما که وقت قیمت خود را دریغ نداشتید و با ما در صحبت بودید. خب شنونده های عزیز و ارجمند چگونه که فردوس اسرائیلوف کارمند کتابخانه کارمند اسرخانه ملی با ما اطلاع دادن از ساعت 18 تا 23 چورابینی فرهنگی در اونجا برگزار میگردد از اینچنین در صحنه نمون اسرخانه کنسرت برگزار میگردد که شما میتونید در اونجا اشتراک کنید. خب به همه دوستانی که اسرخانه را دوست میدارن و گذشتگان ما را میخوان یاد بکنن میتونن امروز در اونجا بروند اشتراک کنند. سپاس میگم به فردوس اسرائیلوف.

Боз гирифти зи сар қоидаи дилбарӣ, то шавад аз ишқи ту ҷони ман аз дилбарӣ. Миҷа чу бар ҳам занӣ, оҳ кашад ҳури айн, зулф чу дар ҳам кунӣ, шӯр барорад парӣ. Гар ту парӣ рухси коҳ ҷониби саҳро равӣ, фитна шавад офтоб, моҳ шавад муштарӣ. مذهبی دیوانگی عقل کند اختیار، چون تو به یک سونهی سلسلهی انبری. باده چو از لب دهی روح شود جرعدان، ناله کند چنگونای دیده کند ساغری. با همه لطف و جمال، با همه خوبی و فر، هم بیتوانی اگر سوی رهی بینگری. تا چو نظامی کسی خسته هجران توست، بسته میان امید پیش تو در چاکری.